0: nipa eyi wo nyame anan ofifo wa enti enipa ye gina ho ema nyame enti abre pia ekoya ye befa so ade report ama nyame wo soro ama wo nyame hu ade a ekoso ama wo nyame kwan so ama natumi aba ha eni se enipa be bompa
1: yes na mi sure
0: aside empire
1: yes
0: ah

0: no mo bi da
1: e to o
0: ni ahoto baba sa o ni ahoto
1: sa sa na o ahoto a ko bi anu da dan papa mu ne dan anane keto da so e ye den e gogo me
0: gogo me
1: na ne nkata so e ye so so e papa e ti na o ka ama ye ye ye ti ase o wa ma ye ni aba ye wo so se baby onu wo nu
0: ho ye papa ho ye papa
1: nya papa sofo nyamisha
0: amen
2: if you see the answer number I'll bet you have for me
1: 0556 1787 92 0556 1787 92
0: yes
1: me bisa se abraba wo bono wo jidi se wo be so nyame ni na so nyame ni obi ku wa wotale no wa ya ka ka ka wudi no jidi se wu a o nyame de wo bono be che o nda wo ye jidi
3: fm
1: obi ni la wo de katashi no sika e de o ka e ta tani e tu jidi se ni awu ye da ko nam na wo nya kwashi a wo be so nyame ni ana wo so asam do be bisa se ei e tu koko ti na wo so asane ababi wakati semu neti wa sani abaye
0: samba
1: ai yamaye ni mra ya usu na yeshe se ababa ya boya sonya mieni ya na sonya mieni
0: sa
1: sofujo kabibi chemi
0: amen amen siyakase asamadu ebebabi shia uma sadi ya yen papa ene sika yenu asamadu wo enyanika asamadu wano aure huwa nkuwa Baba yose asama dunia ye yibia bi. Enti ebra wa wu aka nsa gubu na wo ko hono no. Chese wuni bibi fufuro bi akwa akwa ya Nyankopon. Enti wo ma wo no no wuni bibi fufuro bi akwa akwa ya Nyankopon. Enti wo na wo

0: boa esi nyina emu akasi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brown e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.
1: Contestants ni nyina die so ye bako. Samu beye the next big voice for radio so. Na si track and kone diomu jine muso mchina mbobrea. Eh honi ye pe hu is who.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wa akobia na ye osatesem eno ma bebui na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye bi sro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru memenda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memre debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwendwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de yehu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yimpuntu na habot san passport won sansam ni nyina ye de bro e wo abrochin ko modwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: cost of the word for about che fu e wo mo e wa amana ne nemu wo mo atia amana no dia na o mo tipie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shenison say e memene de bia 6 pm Bogenie approaching company.
6: But I've had a human.

0: 81st General Assembly no asha se ewo eye United States of America mitre New York enu ntio mampani ene mpenifu awo aban mu ena afenso the foreign affairs minister yeru Samuel Okudjeto Ablakwa wono edu hodada na abena amenkan kire o se ma menkan se enkrata ya siesi o man na siesi se tie nie ne yetinie yetimi ahwehwe emu ama nhwemu o se koso efi abre asase mo esiye ye nananom nananom abre so aman be na woboa ye enipa kuo be na wajetu muse obeboa Ghana na sane ma wonyina yetimi ede akọ na akwakọ yetimi no kase de enkrata Ghana siesi no de aye ready a ye koyi ye de kwakọ to eye amansan ekuo no anim ne aka chomo se ni edi kan chopa ye hia no wono a wone agitumu na wodi sa dwuma no mone ye fosam no won pa chao ni atosu mienu sika compensation so e wose wodi bi maye afa ni atosu miensan so ye nananom e na fensu agudi ahodo e ni nyoma na anwene sa abre no a woni ba sesa ni nyina de koye no ni nyina nso won san emfamre ye
1: timpata sika na empata menka na sa ye timi kampata sika e de na ye pe aye beka so de ye empata ye saka ya koma beto ye ye
0: ni de kan sa wo hwe mo mpani kasa wo kan afi etwe mu ene ne e woni timi so kwako kan ene yi no a e woni chere se e wo se wono a wono enya so mfa so no wo jitu mu se saa de no ayeye no ne edi kan eye bone ne atosu mienu se saafo yi wonananom enananom ate ase a ekwan be ne betimi aye na yetimi yi saa de na fi omutim sa oyawo ene saa obre no a ababeto mo so se ye nanananom ye de omko sa ohawo no ekwan be so ene be yi ade afri honom se edwedie mu ene ne aka ne nyina nso so eno nso oman Ghana ebisa ho asem a ye nya aman ahodo a won so wo boa ye nse saa ekwan yi ye betimi akon ade afri ho.

0: come on, all over this place. Nothing in Jesus. Oh yeah.
1: Hallelujah.
2: Amen. Amen.
1: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
1: And you may then you may see and then you may.
2: Amen.
1: Say when we are mobile now or then I don't ye.
2: Amen.
1: Yabishemu, it will need him.
2: Yes.
1: It dear, nay, and I don't. And yeah, I want day, and yeah, I want
3: faith.
1: And yeah, it will be. And I say, I'm with Phoebe. And I said, the new movie tea and your bad name or your woman bro. And I say, I'm saying, you mean. Se yemfana asem embre na tiefo yemfana asem embre ne mba enyime ye waha na enyame asem ene ye de ble ne mba amen
2: amen
1: ye ya sofo ye wa me a make say ye frem sofo abuaje
3: amen
1: dedikan sofo sofoness
3: amen
1: ene Reverend Emmanuel Kwete
3: amen
1: ana sofo afrane
3: amen
1: amen ye ne ye hye mu enyime a ye ne ye de nyame asem ebre mu Mijidi se etiefo nso aye kra do semo yede omutie
3: amen
1: na ye di onyame asemo ba ye wiya ye gina so e di abompa ye abompa ya ama omo wonpochi omo wa mani omo mu airowo mu na mo onyame asemo so e ba mo mu ofisa mani ni amen
2: amen
1: so vo enes pa cho bompa ye ni start
3: ye bompa ye hon konkro ye da wase
2: amen
3: ene anadwe nso e ye wadon ene wo pe ena wo ma ye tumi ahia ye je adwuma die e de sha wonsa Fiti sabre hon konkro wa hon odene ene utumi enye kese.
2: Amen.
3: Brabeda hon hon di. Fa wasem su nebe sana oma. Fa wasem su nefa ahonto ne wajie eye bre oma. Ewe yesu dene mu. Amen.
2: Amen.
1: Safo unyami shaw.
3: Amen.
1: Yesama yenye na yon akwa baby mu. Fisi unyami ni yedini yiye nye.
2: Yes.
1: Na oche se ne yekoye program wak baby nti yentimi ambishye mu ha. Yenimise unyami edene ya. Opesa wa yeno. Osan koswa ye.
2: Amen.
1: Enyime yi. Ye kwaso abompa ye ase nyame se o ma na ho atini ne tumi ne kwaso anye de ye kese weso na ye numa asem ne ye oja ni ase no ye bie ano anye yie ni ase no ye bie ano a onyame sesa no
2: amen
1: empa bo nya se etiefo obi bia lo wade so a wa mane e na mo asem a ye ba beken ana se dwuma de ba be di nti ye be hwi asem no nyakopon aye ne ope amen
2: amen
1: so vo jo me pa cho me pese obi e bible no o de ko Isaiah Isaiah 41 verse 10. Udi for Isaiah 41 verse 10. And you may wow what this woman. Wow bre wow de adwendwen eda wo so. Na wani da so asan. Onyame se mensuo no kan ho.
2: Amen.
1: Mensuo no ye den o kan ho. Fi se wo onyame a wade.
2: Yes.
1: Se onyame nsu na sha obo na waka cho se mensuo wa ho yehia mu. Mensuo e wa amane bi a wo famu.
2: Yes.
1: Mensuo wa ro ho bi a eda wo so.
2: Yes.
1: Mensuo wa yale bi a wo ye den eda wo so. Na o kan ho.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: So ye den o kan ho. Se o kan ho idi e obeyi wa fi amane nim.
2: Yes.
1: So fu jo mpacho ye ko so fa fa ni.
4: Ye kin ka free Isaiah woman no. Iti aduana ba ko nin kin kan so ye du no.
1: Eh o se dey.
4: Nyame asem se. Nsuro.
1: Ose den.
2: Nsuro.
1: Ose ensuo. Ensuo wa hun yehia bia wo yeden wo famu no. Mensuo wa mania bia wo yeden wo famu. Mensuo wa se kika bia ye kika fa ho. E ma wa ba mu mensuo. Enye wa je se de e kanti wa ba mabu.
3: Davi.
1: Kwaso akwo wani ofisi onyame se wo yeden o kan ho. Eti mensuo. So fa ba choto aso ame.
4: Ose.
1: Eh ose den.
4: Nsuro.
1: Nsuro.
4: Na me kan ho.
1: Na o kan ho.
4: Ema akumantu.
1: Ema akumantu.
4: Na mene wo nyankopon.
1: Na wo nyankopon so ne no nyankopon. Wo ne no obuafo.
2: Yes.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: So wo bi wo afa. Na wo simensuo e wo ne afa ma. E ya sekesi wo.
3: Yes.
1: Ye namu mene Reverend ene softness ne software frane. Ye namu ye ye nkabo. Ye gidi sesa bia bibi tun ya ye nya beboa ye ho.
2: Yes.
1: Eti ya namu yesuo.
2: Yes.
1: Sanso na wo yesuo. Menso if so kan ho hallelujah
2: amen
1: eji omo mo ji yesu ndi ene eji omo ji omo mo ji nyakopon di
2: yes
1: omo fa nyame asem ye hwee no
2: yes
1: omo na omo na ma omo de omo ni se omo ni nyame afa na ye wo nyame afa ne de wa xe ye bo sema ye de ma yesu na wo nyame afa na nyame se menso e wo wa hu ye hia mu menso e wa adeso bi esun menso e wa aha bi a wo fa mu a Then be on a sister, Yamayama beam. What's the man so? He, Unim, yea, always, or have you from Yaminim say bit me from internet to ye?
2: Yes.
1: nyame mma yo how bi ayentimi fam ama ye kan se ye hu ye hia ya tu se ni papo be bi san se ye nyankopon na de owo he da bi o nyame nim ni ye fam no onim se ye den a obaji enti o hwe
2: yes
1: eti edu ba bi anyabotre na hwe nyame nyabotre na tie nyame nyabotre na tie nyame asem nyabotre na bo pae na su fre no amen
2: amen
1: o si su fre mi de yedem na me den
2: me jo so
1: eti atu ni adin a su fre rade one na obo afo
2: yes
1: one na ojifo one na tu ni adin na ni da so nya sa obaki kan
2: yes
1: obaki wa fi wa ahunye hie mu
2: amen
1: to aso amen
4: Ose
1: dey.
4: E ma wakumantu.
1: Me ma wakumantu da.
4: Na me ne unyankopon.
1: Ane ne unyankopon.
4: Me hye wo den.
1: Onyankopon so be hye ye den.
4: Enso ma bua wo.
1: Afeni oba bua yen. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Onyankopon so be hye wo den. Na wa bua wo. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Ade ba ko wo yen ye Kristofo mu se so we. Se du ba bi na se ye wa hu yen yema. Na yen pa bua ye den. Ayira. Ye timi mo pa ye bi. Afe adesua na anamane na ye famu no ono wadwen kwa na ye den ye dwene eso onyankopon ahye ye bo se ma ye suo na obehye ye din
2: yes
1: ma ye suo dua na jona untimi mompaya sorry na king kan bible dua na jona untimi ye na chese untimi nda sori tundum ji awrade aye e wo akoma mu ka chi awrade se awrade me chifu no awrade wo na wahye me bo se ma me suo Mina mo jemu pa o kame ho. Mina ma unsua subontima ere fami. Eti awrade. Sa wo bohye no ene mani da so.
2: Yes.
1: Da de amra mi wo mi wo ahunyehia mu. Amani ami fami ti ase. Mi huni ami ye me ho.
2: Yes.
1: Eti awrade. Jimi fi sa amani enim. Awrade so ka ho.
2: Amen.
1: Eti men suo.
2: Yes.
1: O se da men suo. So fo pa chokwa ma.
4: O se. Na me de metre ni nifa.
1: O de ne ti nifa.
4: Be kura wo.
1: Ebe kura ye mu. Efi se ye onyankopon kura ye mu a. Obi timi jie fi sa nyankopon sem. Onyame kura mu a. Obi timi jie ofim. Esu obetimi ajo.
2: Dabi.
1: Abosu obetimi ajo.
2: Dabi.
1: O kwat fo obetimi ajo.
2: Dabi.
1: Efi se onyankopon wo tumi si omu nyinala.
2: Yes.
1: Eti fa hu nyina so tu sa nyame no so. Na obeji wo fi wan ye.
2: Amen.
1: So fo ko.
4: Hwe.
1: Hwe.
4: Wana Wana wambu afu woni nyina.
1: Homo amu ya mu se wu amu tan woni nyina. Ana amu keka hu se mu nyina la. Homo amu a. Homo ya ma jese on be ku woni ma se. Homo ma ya ma jese adwuma na wanya no. Homo be ma ho eden wafi mu. Ye be yi wadi. Awale na wanya no on be ma wawale agu. O ma na wanya omo no. Onyame amu wa wo omo no. Ode omo de yale be de be to omo so. Na so Onyankopon se ma eden ko.
4: O se.
1: Eh eh o se de.
4: Wase wana obuafu nyina
1: amu amubuafu ni nyina la no
4: ani bewu
1: afenu omani bewu
4: na wasopa
1: na oma sopa afenu oma oba sopa mo omani begu ase afenu oma nkasa betwa mo a na nyema mi wuda na ye ha no no nyema pa we na na ye ni da so ni se ye beku no no nanso onyame amomani ma de egu ase
2: egu ase
1: sana onyame be ye watam
2: yes
1: Sano on yame beye wa wunye hiya.
2: Yes.
1: Obi biya la wakane untam.
2: Yes.
1: Sa wudye wa ni mungu asya.
2: Yes.
1: Mwa wanda.
2: Yes.
1: Unse ya.
2: Yes.
1: Untrasi.
2: Yes.
1: Unwuya.
2: Yes.
1: Undidi.
2: Yes.
1: Anajini shishe enyo kwa sasem.
2: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Sa wudye yame asem udi.
2: Yes.
1: Na ukase eradik wa wafantu usula. On yame becho.
2: Amen.
1: Ema nkofobi enda da. Ema nkofobi unreuna. Ema nkofobi mfani amu wano enfantete.
2: Yes.
1: Mamu wisa onsu wobi.
2: Amen.
1: Ni awona suchi omu diye.
2: Amen.
1: Ni awona okase obi nkebi.
2: Yes.
1: Ni awona onu timi ma obi ya waya de enante no utimi eda. Amen.
2: Amen.
1: Yo so ya mwade fono.
2: Yes.
1: Unyami timi mani da.
2: Yes.
1: Unyami timi mani yede eda.
2: Yes.
1: Otimi kenyanu ubi. Sa nyame no, ena wudu mwato no so.
2: Yes.
1: Etimi enti enkofobi nyame. Me mamu hune huna ho. Emobi hune huna ho.
2: Yes.
1: Ifiso wani awti umuno. Esu singo
2: nyo ya se.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: So ye Kristo ni a ma uji sumna usumno. Ma jidi ma ahwadin bilem. Ane jidi emblem. Ma odom bilem. Meni pa wuse. A sumu wena wede uwom. Meni pa wuse uwa unye hiya mumpa wusu. Fisa uwa jifubi obede. Obejo. Uwa buafubi obede obejo. So fujo obejo tuaso.
4: Ose.
1: Ose de.
4: Nipa a wani wanyano.
1: Afende nipa omini ye nye nyina ala.
4: Bese de wonye
1: hwe. Afedi omu nya be twa mu ayo mu ntse omu ye hwe. Omu kwa nya omu po na kika ho asem.
5: Yes.
1: Enye omu po. Ana kwa to omu kwa na ka wawu na nya omu na omu ye sa ho.
5: Yes.
1: Afedi omu nya be petu. Aye tse omu ye hwe.
5: Hallelujah. Amen.
1: If se samre no na onya mi amane sa so.
5: Yes.
1: Samre na hihye na mbamu ti. Mu susu ye na mbamu ti afedi omu abama ye de. If se ne hihye ne se emra wo kwada ye no. And count me there.
5: And sole.
1: Amen.
5: Amen.
1: The shishen yin anse. And kamra wukwa dayeno. And now kwa kromono. Utime mba wachibiyem.
5: Yes.
1: E jumana huye nan komuni musenke. Jumana huye ne. Ebe gu.
5: Yes.
1: Ni wapoka. Ni achiwa tun.
5: Yes.
1: E tine nida shono no.
5: Yes.
1: E ti shishen o shishen yin anon. Ambe mune diye. Na fene. Nenime guwase.
5: Yes.
1: E tino o petwa ye se. O ye sheye. Unyamebe ye watanfusa.
5: Amen.
1: Unyamebe ye watanfusa.
5: Amen.
1: Utanfu be unu no we simchasa.
5: Hey.
1: Na uwe kunkon.
5: Yes.
1: Wana te ake sise.
5: Hey.
1: Hallelujah.
5: Amen.
1: Se unyamidi. Unyamibi. Na uji nyamidia. Sani eke yebebe mama.
5: Yes.
1: Kwa ma, yale awu yale nyoni nebe kuo. Yale we timi ku.
5: Yes.
1: Unyamika unu.
3: Jesus.
1: Amanewe. Yesuwe. Ekawe. Unyamibe yu wefim. Fise etesi dini ekaye mlibi ekemu. Any abrabobia ni a woman when yakupwa yi efrimu. No dia bedu pempesuya.
5: Yes.
1: And ya wonsu jidi se. Unyami beye sama.
5: Amen.
1: Jidi.
5: Yes.
1: Na jidi bium.
5: Yes.
1: Se unyami beye de ebe yama.
5: Amen.
1: And found in the baby of you.
5: Yes.
1: And found in the baby awo. And found in the asama. And found in the nguasa.
5: Yes.
1: Unyami bet me you wefim. Hallelujah.
5: Amen.
1: Unyami beye de. Bet me
5: you wefim.
1: No bemo when ya che. Na obesiesi o.
5: Yes.
1: Obemo watamfo so pa. No bemo watamfo si so ma ti ase.
5: Yes.
1: Na watamfo be so ma chi. No ma amoshisho wa amuhu.
5: Yes.
1: Samla na wa ye ni pafofro. Samla na wa ye defo.
5: Yes.
1: Samla na wa wontafo. Samla na wa wale. Samla na chese wa kwa. Eti na shisho na
5: wucho.
1: Amuhu so yo boni.
5: Yes.
1: Aswa na mu ba ye na amoshisho no. No be enta ko ma.
5: Yes. Yes.
1: No be enta ko ma.
5: Yes. Yes.
1: Amoshisho na chese wa yo ye. Eni ya shisho wono. Ye wu na wa ye defo.
5: Yes.
1: Unyame be ye sama.
5: Amen.
1: Eti ama wa ba mu buta. Onyame be siesie o.
5: Amen.
1: Na onyame be jiwa fi watamfo.
5: Amen.
1: Watamfo ya yale o. Watamfo eye ohia. Watamfo eye ka.
5: Yes.
1: Watamfo eye ni guasie.
5: Yes.
1: Watamfo ya juma se.
5: Watamfo
1: ya waliguo. Watamfo ya bewuo.
5: Yes.
1: Watamfo biela on how.
5: Hey.
1: Na otete woro.
5: Yes.
1: And a jemla onyame asem be kwa
5: yu. Yes.
1: Na ye baba pa ye be ye. Na sa watamfo ruwa
5: jane. Yes, Lord.
3: Amen.
1: Ujidi nkwa kati. Amen.
5: Amen.
1: Ujidi asa utafuro ube jane.
5: Amen.
1: Amanena ufumu ebe fi unse.
5: Amen.
1: Amanena ebe fi unse.
5: Amen.
1: Ube yuwe frimu.
5: Amen.
1: Onyami be yuwe frimu.
5: Amen.
1: Amen.
5: Amen.
1: Onyami wa kanyo uu.
5: Yes.
1: Na utoye. Na utone ma.
5: Yes.
1: Wasi oyomu wa mwushishe na ketu ya fuo. Uyu onyami ba. Na ushishe nyamiya unyami betu ya waka.
5: Amen.
1: Emu wabamu mu. Emani ya mkofobi kano. Emu wabamu da. Mepacho. Blah blah. So, Isaiah 43:1
4: Isaiah 43:1 Nafei.
1: Nafei.
4: Said the Eurade. Eurade. Our bow.
1: Send the Eurade. Our bow.
4: Jacob.
1: Jacob.
4: Now one in a war.
1: Now one in a war.
4: Israel.
1: Israel.
4: Nunca.
1: Anka. Quo.
4: Israel.
1: Israel. What's our summer come of you? What's the best row? Unyame a uwa tieti mi nsuo wai.
4: Na meje wo.
1: Na onyame so abeje wo.
4: Ma bo udi na ma fro.
1: Onyame so abeje no wa bo udi no wa eden. Wa fro. Amen.
5: Amen.
1: Wa so abeje abeje wo.
5: Yes.
1: Wa se mende mi nsuo. Yale ani mi nsuo. Ani guase mi nsuo.
5: Yes.
1: Eka ni mi nsuo.
5: Hey.
1: De aka fa won nsuo.
5: Obi
1: se na wo twento. Mi nsuo.
4: Yes.
1: Obi se afi wei. Eto mi nsuo da. No, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: no,
1: no, no, no, no,
5: no,
1: no, no, no, no, no, no, no,
4: na me na no,
1: na no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: yes.
1: Unyame ka uniti. Anye juma.
5: Yes.
1: Din atafo shere anye den. Anye juma. Tu asuma me.
4: verse 2 no
1: eh ho sey dey
4: o sey
1: o sey
4: se o twan so a
1: onyakopo se ye twan so a
4: me ne wo na wo ho
1: one ye na wo
4: na se refa asubontin wa
1: ne na se ye fa asubontin wa ye fa o ha ma ye fa ni guasie ma ye fa hunye hia ma onyakopo so ye dey
4: one ye na wo
1: ko
4: se o fa asubontin ma refa wo nko
1: e fa yen kwada
4: se wo nam
1: so fu to bo ma me ye sha de kaka she say e podawi na yakofam na woni didia na nyame nka ho sa po obi tumi fam pie
4: yes
1: hallelujah
3: amen
1: bi su tumi fam amoko amomba bi
4: yes
1: ti onyankopo se mensu unamo esu asubontim a where the end found
3: us
1: na ba se bi ko na amomba ne obenyame no dorade no onyame ka no wona
3: amen
1: uti dodo urade no ben urade no onyame gine fi na hunye hie
3: amen
1: wo gine fi na ninguasie mu
3: yes
1: wo gine fi na manie mu
3: yes
1: wo gine fi kwadanda bi
3: mu
1: onyame beje wo
3: amen
1: onyame bede
3: obeje
1: wo obeje wo fi amanie mu
3: yes
1: unim abrabo ye wo mu enye wo se onko na wo ahokye mu na men ye wo se onko anso na wo ninguasie mu se nipa bi wo ha ofa mu sen nanso asanso don urade nti asanso ni mo urade nti se na ho yenyo nipa hu urade akata de deja so urade akata na ni nguase so
3: yes
1: urade akata na mani
3: yes yes
1: etu hu enti susu compre susu kasa
3: yes
1: na fa wo ha nyina to urade so
3: yes
1: susu kasa na fa wo mani yenyina eto urade so
3: yes
1: so fu ko ba me
4: o se
1: eh o se de
4: na sa wo na sa wo first ubontim a
1: na wo first ubontim a
4: Enfa
1: nko da.
4: Se wona mo jamu a.
1: Na wona mo jamu.
4: Renhyo.
1: Renhyo.
4: Na o jamframa renhyo.
1: Afede jamframa ye da enhyo da. Eja e de kese no. Onyame se yen de.
3: Enhyo.
1: Unjindintia. Se o jidi a ka be se nyame be yamo.
3: Yes.
1: Shak me shak abendego. Oma fe jam. Ya fama fe jam. Oma fe jabana.
3: Yes.
1: Ya fama fe ja afro na e demu. Omo mu ji ache kwe wuye. Omo mu a omo ji nyame di no. Omo wa yede.
3: Amen wu.
1: Amen.
3: Amen.
1: Se dan ya ye wa mu, dan ya ye wo mu sei. Ye ye wo dan mu. Na e ja she e shi wa ha. Ye ye wo. Na omo mu ji amonte ni mu afa wa yede. E che o nyankopo tumi.
3: Yes.
1: When e che o nyankopo awa wa che. When e che o nyankopo ndi otumi yede.
3: Yes.
1: Hallelujah.
3: Amen.
1: Etu je nyame dia mensu.
3: Yes.
1: Una musubonti ma oka ho. Una musubonti wa yede
3: oka ho.
1: Una mo jama ye yede ehshu. Time mo waba mumu. Hallelujah.
3: Amen.
1: So from pacho to asuba me.
4: Verse 3 no.
1: Na wase dai.
4: Na me Awurade.
1: Na no Awurade.
4: Me ne wunya nkopo.
1: Ne ne wunya nkopo.
4: Israel kunkru
1: ni. Israel kunkru ni no.
4: Ojefo ano no.
1: Ojefo ano.
4: Me di is as me di misri maye. Aye dia mama wo.
1: O di mizima aye dia ye de ama wo. Ko
4: me de Ethiopia ne saba esi wo wanam.
1: Amen.
3: Amen.
1: O di nkofo bi besi wani ngwase anam.
3: Yes.
1: Amani bi e ba na Awurade di nkofo bi si anam. O ha bi e ba na chese sa o ha na ntimi wo. Wo ntimi nti o nyame di nkofo bi besi anam.
3: Yes.
1: Amen.
3: Amen.
1: O bi timi yale na o se nipa o yale na yekwasa no. Obi a ofifia okwese obi no nu mako wo so. Amen.
3: Amen.
1: We chi onyakopo tumi. Onyame betimi asese ofia amane mu. Amane bia ofemo onyame bere obesese ofim. Ente ma waba mu buta. Twimbe nyame.
3: Yes.
1: Na sufirate na opachi wo.
3: Amen.
1: Nyame okan ye wono. O jaye mu ma yatamfo da. Yatamfo nkase o matimi en da. Ana ye timi hu yatamfo ne ye de yesi etase.
3: Yes.
1: Ye nyame kan ye wonti ye besere.
3: Amen.
1: Ye asasiri bi mu.
3: Amen.
1: Ye besere.
3: Amen.
1: Ye asasiri bi
3: mu. Amen.
1: Ye se o nyame bia.
3: Yes.
1: O suche tumi nyina.
3: Hey.
1: Ye o nyame bia o ti ne mafia mu ye ye.
3: Yes.
1: Tell your Jesus for o Jimmy Jesus for tumu. Sana obeji wa fia
3: nguru. Amen.
1: Mo wa ba mu buta.
3: Yes Lord.
1: Atipi o nyankopo.
3: Yes.
1: Na ferate. Na ne ne kasa. Tu ana jo sorry bompae.
3: Jesus.
1: Bompae.
4: Bompae.
1: Ka cherate.
3: Yes.
1: E ba dia mu yenya o di. Timi sanu gwase die
3: ni
1: mabi efi yale die efi e ka ye fri kwadanda ye fri Awurade chime Awurade pecho
3: amen
1: one day no watu Awurade so a onyame aye de anhwe no na Awurade anji na fi na hu ni gwase eje wo nyote ni ni eje wo nyame ndi eje wo osu nyame biala biala na mo osu wo bo Nadu unya is two. Se radina me dano. E radina me sheni ta unye nye. Obey me fuma unya me bejo. Amen.
6: Amen.
1: Unya me bejo. Obejo. Obejo. Sofu. Osima yinsu. Yinsu. Kanga kakla cheme. Ene me dile kakla nensu katibi bi cheme. Osima yinsu. Amen.
3: Onya mi shra papa. Amen. Onya mi se ema yinsu.
1: Ma yinsu.
3: Na weye. E yo boshen se mwa wade. Eman nema. Chese wona wadi wongu betro ono erade sono. Chese suru eni ho. Suru no edie na eni pe suru. Adia edie beko o haumu. Adia eye ta taye yariye, uwu, waseye, eka, eni mguyaseye. Sa adie na unyamese ema yin suru. Adi nitina waka chese ema mayin suru. Esa wono wa yediye hon ayatu nisunti. Ena unyame oma problem bia ebeba ne ba abrabum bia no eye ekwan a ofa so e de apija ne ma wonyame ompese problem ebeto ne ba bia oma problem eyantu ne ba bia nemum oma kwan e ma problem eba oma kwan obie kwan se ohaw ohanemra adintra eno kwan ne ekwan a wofa so e de pija ne ma
1: yes
3: problem et se akoda eyeko school na opese okonanim there is no way say teacher for ebetumi apromote e wabra won twere test enti wonyame ehu eye ensohwe no your how amania yenem yenem nyase eye akonya de ma yen se obefa so e dia promote yen e dia ko ye next level
1: sir
3: enti sa esuro bi e ni honom adinta waka ye ho enti o kind the book of first corinthians chapter 10 verse 13 na waka che se o how ni amane bie ni honom aba enipa so a ebi maada enna o ma amane a ebro enipa so e mane ma ye so da na o how ni amane bia ebeba so no o wi a o san so ebie kwan e de ton se ye be fe mo dwane until o permit problem no maneba sene ye be ya obefa so e de hira ne ma the only way a onyame befa so e de promote nipa wo de hira nipa ene se nipa ebedi wo hawo so wo hawo ebetu nipa enti obi biara wo gidi ni bia onko e yeso hwehwe mum no abre bia obetra fa ko if you want to be promoted in life there then get ready say before you can be promoted no you need to write a test and not just writing you need to pass that test and sana onyame apromotu na eno ne sa yare na aba no eno ne sa eka na aba no eno ne sa eyen mugasie no onyame ehwe wo se ubedi sun kunim na wotumi afa so e de ahye wonim onyam nyame shira papa
1: amen amen
6: amen
1: oti asemna wie nyina na wakai wo se social bi amba e kwan bi ye de enda
6: emwe
1: social bi ba onyame sisi wo
6: yes
1: o pe kwan foforo bi ama wa fa so enti e masa ne a wo fa mu na e mambu wa ba mu
6: yes
1: na e ka senti enyame
6: yes
1: me ka senti enyame wo se o ye omo hwehwe na ketuafo
6: yes
1: wo enti so hwehwe nyame onyame bi twa ka
6: amen
1: amani a wo fa mu enyu we ne beku nyankofo bi ken enyu we ne be de
6: yes
1: ni wi ene be brawase nempo se brawase pa sori gina wona so na wonya me pechu
6: amen
1: so fu ima ka bibi cheme
6: amen
1: amen
6: ni ameka ka kra ne se nso sha man kunim die ndie chire ma
1: da
6: se wo ko school no an exams nso a wo nko wanim te se wo ti ase wo kristo ni bia la se wo ti ase se nso hwe beba se wo ti ase se du ba bia wonam be pemade ye ese wuti ase se ese pepo a wo fro obedu ba bia onemu be ye ogro kakra ne du ba bi so a wo besane di ablaba wo bo bia lo ti ase se du ba bia nsohwe beba na nsohwe ni ba wiya nkunim die so na edi akire nti bible se me ma ye nsuru a se se nsohwe ni de nche se ma wo ebeba ba ye ba ye nyina pintin me ma ye nsuru na ye bedi nkunim ti so ba wako awo so obeti ya obebre na sakola no so tofema be hu na anija ka no ti bible se me ma ye nsuru ye bedi nkunim ewo yesu kristo di mu amen
1: amen won so fo so aka bibi wo si oba wako awo so no wo tinka wo ti oya na so wo wi a na anija ya de apa sana abrapo ti e ya fru esane edu ba bi abrabɔ ne bɛ diama diba edu ba bi ni papa ka asɛm a ya aso edu ba bi obi twa twato so a wonnim ohwe na so mɛma wa ba mu buta
6: yes
1: twaji onyankopɔ ti
6: amen
1: onyame bɛgye wo
6: amen
1: na onyame bɛ ma wo po watamfo hu sɛ ah na nya asimasi we ana bibi atwam na wo kwa ho yenye ɔmo na fe ombe patu abɛ abanche ɔmo ba men pam ɔmo da mɔmo sɛ onyankopɔ na wo som no wo sɛ ɔmo onyankopɔ
6: amen
1: amen enti amane bi a wo fɔm bia la twibe onyame na onyame bɛ de
6: ɔbɛgye wo
3: amen
1: so for afane pacho kabibi cheme onyame so bɛ de
4: onyame so
1: wo kan ho kan ho
4: amen
1: amen
4: papa onyame ishira
6: amen
4: ene asam ne simi ensulo amen
6: amen
4: e ye christofo na se bible ka se mi ensulo e ye nsem bebre e christofo nowadays ye sulo
1: so
4: e christofo e sulo we ye mu pa
1: so
4: enti ene bible mi yete se se mi ensulo
1: ma ensulo
4: ne ba mi ensulo
1: so
4: amane ne ba mi ensulo enti emre be du ya david kwako o ba ye no ni abes jese ya ma bese na chinyina na wati wono ma ni esulo atono so
1: ehu atono so
4: atono so eno okwo ni nkoto dwa ni obu se yakobo se nti sa nko ofu ekura asem to o ma miti o ma mi sabe ka o ma na bible se yakobo ka chense me esulo tino na won sabe ka ni o be fa ko no nti se ye di sa awe hie mu a ye be hu se yakobo ti ase na ye yi ehu ni ni esulo ni free ma Yankopon ewo hono ma obegye.
6: Amen. Amen.
1: O si David ekwako. Okwo baaye no na ya befa na japade nyina. Ya befa na yile ene ne mba. Na mo David ayo woni ehun ayede eka no. Na afi ne nko fokra. Na oni o mana mpo no. Na afi wa beye o mutanfo. Fe ni onya David kon ko tudwen. Ebise urade se urade e. Ni esi urade. Me nko fo ama be twa me ama be sunsua me ama be fa me japade ama be fa me mai ama be fa me yili same tioma meto mana David urade kache David se ko na be chi we japade eti amania efri wosa no e membu wabam na chance se o enye hwe sori gina ho na fre urade se urade
6: yes
1: where ya media na so bi din be ye
6: yes
1: where ya media
6: yes
1: obi din na ndia din
6: yes
1: where ya media obi se no ewurade sisane mame ewurade jema me ewurade ka me ho onyame beje
6: amen
1: onyame beje
6: amen
1: David ti omo no wo to omo no gi na japade
4: yes
1: anyime e ba be pompa ye obi biala wa gi wa de obi biala wo ma wo ba ma bu onyame so sori gina na tiam na sufre rade na onyame betie wo na onyame betane ne yawo de na ayede
6: amao
1: e ma wo ba mu muda se me de edu ba bia na me transit na me hwe ne onyame eyama ne ma na akenya me gidie
6: yes
1: na ayede akenya me gidie
6: Jesus
1: it trans wan ka say atans
6: yes
1: na wa ka ka utim ba bia na wo frie ba bia na wo hye
6: yes
1: abrabo bia na wo na nsisan bia ya da pa wo
6: yes lord
1: bo hu nyankopon utim ye wa wo trans wo kai ba bia bia wo fia ekura bia say na wo hye na bia ka akra nko ho kane ampon ye de ni wo
6: yes
1: na so na onyame asisan onyame amba wa ba krom omo a wo ne mo fi akura ba ye no sofo Bebre wo. Bebre sankom okwase.
6: Yes.
1: And now kwashe bebi omo wa. Na ese bi eyaro ho.
6: Eyaro ho.
1: Na so nyame ahumo bo.
6: Hey.
1: Asha usum.
6: Yes.
1: Abo hu ba be sisisem le ya. Unka ni nyame abe.
6: Hmm.
1: Un se nyame kan.
6: Oh.
1: Un chance ndwini asa. Sa nyame ya na me dwe me hotu nsu. Wa ngumani mas.

0: And I pay a domino simia wojo nyanko po men kaye nyina. Hakaka. Eradi asum bie mra ye nyina. Yes.
1: Amen. Mawunti fafa na mi kata.
0: Eden yamia sisi we bie kwan ma ye ne ma hia o modan fefe im.
1: Ni tak pena ma oba onami popula ko nwe ye ma.
0: Na eden yamia si wona nanum so ma ba besrain.
1: Ni tak pena ma oba togbe ho vasra mi po.
2: Asempa FM.
1: Agafupa America, Wunyi Ababrani, Wakuzraka, Edafunto.
0: But Ningin Echin, Nanchi, a Pemocra, went to me in France, a son or crab, a con obeyanqua, eh?
1: Ika Tramagbe, Alamaraca, Arola Bubomo, Matang, Anno America, Pafotomacon.
0: Inti nyani nyina owu ye chi no ebi ananya me e de twi nipa ba ko no ene ne mpanimfo nyina aba ne nche ne nche
1: atafa mo ba anyi gbugbu mo kwi mawura na na wo bo atoji aha mara kare afa mawu boy
0: ba nyame de ne nche ni nyina be san ma ne bi o
1: ga ka minye bo mawu aga gbugbu acho anyi o kata kwi aga ro tepene
0: ya mo ne be dori 10 10 10 10 10
1: aye ela waji aga jileji
0: na wasan akakoshe na nan
1: ba wagavano atepene pe
0: ana pe nyame ye kese
1: ndie mawu lulu
0: na nyame odasuti ase
1: aye ye ho mawu la agbo
0: onwi
1: maku
0: kanene etunyum bi se Jesus onwi otiasi
1: Dami no haleji ba Yesu makuo egalagbe
0: na yetoa yesi yetinka wo yetrim yetinka wo yensem ni aje so amen
1: let me hire you ko bo mi san kolo mi ota mi san kolo mi abo kemi ba amen
0: and the Christ Yesu onwi
2: Asempa FM.
0: Now God is alive.
1: Yeah, what maula agbe?
0: Na no pay empire boy see.
1: Hey, let me have a good dole.
0: Iradi be yin no hwedi.
1: What maula agbe do ko da
0: bi? So we have be our dey buy.
1: Na ye bo ko furu na ma
0: be. But ya si fo nya me nche.
1: Afa ye what maula agbe gbo.
0: Me nsro kra.
1: But ga von.
0: Your ma so fo ko bom pa ye ma na nche ye ma na nche enu bi o.
1: Ye ye so fo be do gbara na nyi ma wi.
0: Etu me bi na se ye cancer nche ne a.
1: Zigara na mi nye be mi le je.
0: Any Ayarisa,
1: Rito, your grummy,
0: any a castle named Chien Cahon.
1: Nino Grobe and you, Molam,
0: Yamino, a boy, and no none a bone and chain.
1: Daka, you want me to warn me, ye can't go
0: war, send me by Ayar, send and chair.
1: Eh, that Barama got that Berenia,
0: be any your own Timinia.
1: Nana Kamari, one more matter,
0: and I pay a radin fan in San Cano in Shram.
1: Dear Mauna Quasa, Kokami Kata,
0: Tiaba King Kai, Marco, Asempan, Mac.
1: Miaklan, love Marco Penyan.
0: Ebekan every verse 21. Ebekan akwachira akosi 34. Iran head ebeboye verse 21 to 34. Mark chapter 5.
3: Mariko nsempa etinum chichemu edionu nan kosi eduasa enan. Na oni no esimu koy na nkrofuo pi.
2: Asempa FM.
3: Na wachire no so. Na obebi ya emoja etu nfirinhia dumienu na wahunu amani pi ayaresafo bebere ensem na wahwere na hode nyina na anye no yie biara na emum ekoso ti Yesu enka no obe free na chiri enkrofokuo no emu eden ensa ebeka na taade na oka se same de mensa meka na taade enko ara meho ebeye meden hallelujah na entem ara emoja etu no no etwai na oti ne honammu se ne yade no ejai na entem ara yesu ehunu ne mu se ahoden bi afire ne mu na odane ne ho enkrofukuo no emu eka se hwan na ode ne ho eka mataade ena ne suafo no ese no se wahunu se enkrofokuo no ekyere wo so na wo se hwan na ode ne ho eka me na utwa ne ni se obehunu de oyɛ ade no na oba no enim de ayɛ ewo ne mu
2: Asempa FM
3: odisro ne ahopopo ba behwe nanim na okan ne nokware enyina ekyere no na ose no se obaba ujidie agye wo ko asomdwiem wo yade no enyai na wo ho enya wo den
0: na o se ni se
1: ke agbro na ibana
0: obaba
1: nyon
0: ujidi ajo
1: wo hose akhora gbe
0: ko wasumjim
1: yilantifa fam
0: wo yade no enyai
1: wo tolere no
0: na wo ho enya wo den
1: aye ponse
0: ena no pe wo be ko wasumjim
1: nde ajoro
0: yade no ebejai
1: wo dololo kata
0: na wo ebeye wo den
1: aye aponse
0: esense wo ye yesu baba
1: ala banye yesu favi
0: wo ye ne baberima
1: anya fon tuvi
0: ya kratafa ba ko e wo tro se mu a emu ya medepa ne mark chapter 5
1: anu ko click do jijon la bible ma wo do ma to le kanya mark etato
0: e free fiti ase e kop mewe ye nyina ye nsanchani sa
1: na kro to go meje jevese na nu kata anya jesifie
0: na ufiti mark tinum na sipe bible na kasafa obi a na honhom boni 2000 impimie nu ahye ne ma
2: asempa fm
1: gomapeko apon twareka amaika gogbofo apapo lam
0: na odese yekwa mu baabi na obi antimi mfa ho na ono a de no ma twitwitwa ne ho a na wasensu bada honhom boni nti udi chain kra chichire na na watiti chain
1: anya malika ko nu ko gbaro kwi aye gbogbofo wi efun no break break kan aro chain hai ka agba chain o kata
0: enti mark study so o kasa o chapter 5 no en o kan se de yesu tutu ahon boni nu efri papa nu
1: kaye mark no no ho la ata to ma yo gbro le si yesu dagba nya gbogbofo o mo la ntwo ma
0: en na yesu tren su no ti se bi a we twen su ni o ko no ho a ho baby o ko ye na efri ho galilee
1: ye yesu choto abamio to ena yo yi agodo iko yo ba galilee
0: indi so tutu ahonbone na ewo aman from ha otwen so no ko enso na ja no na wo ko du kru a ye fre na galilee nso so
1: abamio duema ye onya gbogbofori achoto yo yi togodo e gamo yo ba galilee
0: e ho na bible say nipa bebre achire no so
1: kete fuma ye amaha wo wo pa yesu
0: nipa bebre achire no
1: amagero so gboraji
0: na nipa nimu
1: ka amiomi
0: ena papa
2: asempa fm
0: sorry die they say presiding elder wona wo hwe synagogue so jida fo asori die shea die so baako e ba ne nche be ka che ne se ne ba yare a owu into osie no omesin ko bom paye man
1: lama hamomi ntware ike abin ha ne presiding elder lemi acho ba ha yema na ava yesu go va gbono ba ye vi nyon vi jeto na va no ava ta gbani ntina
0: ti yesu yesu o tu atini akwa ena maami bi nso wo nipa ni mu a ono so moje tu no efinhye dumie no marko edi maami no ho asem betware asem
1: ka ye yesu e be ya yi ntuma gope ye ku nyoro arika bibra ba yi ha ofu no dodorenti afa gbogbo yi ha fa yesu bo
0: ebra maami we yi nsa ka na yarisa no a pe ena obi efri jaru de ose ne baba eyare owu no efie be ka kire hun se oba ni wenyewu en ha opening
1: ye nyoro makodo ye kwa ye ku ntore amaru dollar ha chu ye ru fa dollar ka va go va drobo o revie ntimi be na yesu no avarin revie poko ko ta maga va o
0: na wo kin kan to aso a yesu ekọ jaro fie eko nyane ne ba na na wawu no
1: na kran no yiji akoba yesu
2: asempa fm
1: ayo ve nyo no vi kakura
0: adafo mama ye ntu yesu hunyum keke
1: no vi omi gana mi aji gale yesu nti duro
0: ono eye ye ja ba mama ye hu nipa ko a oye
1: enye bi afoto ga kemi na mi apo ame fuma vi onye
0: ama ye di gidi edi na chi na ye di akokoduro asum
1: be na mi akoko se aje yuma eye mi asubo ele kalawo woma
0: Marko pese o kire se yesu na ye wono no otu ahon boni
1: Marko de bani anya ba yesu ikele mi asi anya na gbogbo
0: sa hon boni eti nipa mu a obetimi atu
1: na ye gbogbo fo la mame amame ata ahwe
0: otimu amu a obetimi atu
1: na ye gbogbo male enla wo ma ata ahwe
0: se wo pata mu bi ma obetimi atu
1: na nya ba le to kwala ma ha yesu
0: wo ye 2000 kro na enu ma se betu onyina
1: onya akpefo ha yesu fo no ma nya anya wo kata dogwe
0: mame na osa na yare no opese o kire se yesu enya hon boni nko a na otu osa yare enso
1: Nori ke wo yodo e adibi anamya dejesi ba yesu manya gbogbo fo ko nya no
0: ayo to ha emfa ho se de oyare na che
1: ma chola ma bo dolale agbodi di o
0: na de wewu na okonya ne no nso obese o chere se yesu otu ahun boni osayare etime bi obeka se de wewu nso e marko pese o chere se de wewu no nso onyane no
1: ameke ku han
2: asempa fm
1: nyo ha dibia dia das na mi bana yesu adagbara manti aye onya popofo togbe na maka wona mokuku ho ofa na agbama
0: adofun yesu nyame a otiasi
1: no vio mi la mau bagbe ke la gbesubon
0: mama yenya ne mujidi
1: mi na mi akpo
0: mama ye hehim
1: mi gana mi ahuhu
0: etu me bi na edu 31st night a
1: zigara na 31st night kwa
0: ebi ni waso dem
1: amaro la gbeto ko ya
0: isi na wodi sike mane won kruase
1: daka wo garo gara re wo fo de wo fo kofo
0: se won mame ni won nana no enye bibi ma won
1: bo yo to gbi onu won nana le to gbe sin tin na yo
0: isi an se onnim nyame na osun
1: ala bo o ma nya ma wi ka su bo mu lo
0: mame nka yesu ho asem kakra mi nchro
1: mi na ma gbo no to yesu tin na bi
0: e be se ma osmafo aken kan e kolosi
1: nya ga kan cho kolosi
0: ti ba ko
1: ataraka
0: free dunum copem adrienu from 15 to 20
1: pipi wi aton vesere blago
0: Colossians 1:15 through 20 mama enti said there Paul esi yi yesu christo ache iyasi
4: Colossae fo amoma
3: eti ba kon chiche mudunum kosi adrienu no ono ara na oye onyankopon a won hu no no esuban ne abodie nyina abakan
2: asempa fm
0: yesu no
3: yo
0: ono ano ye nyame a ye hu no
1: yesu ye nya mawike mi popo premium ku
0: owo nyame suban so
1: ele mawo fo no no
0: na abodie nyina ye a yesu agye yankwan nyina dio dikan no
1: yesu inya amu kata fo to magbanto amu ko mawo fo lagbe inya kata fo tato
0: maintie ni aha
3: esri se ni mu na wo bo ni o menyina
0: yesu ni mu na wo bo ni o menyina
1: ala bana yesu mu wo wo wo katare
0: ensu a ye hu ni nyina afi ni mu ene ba
1: oto e ko mi le oto yesu ma va
0: yesu ne ba de enyina
1: yesu ye wo no wo kata
0: aha
3: de e wo osoro ne de e wo asase so
0: de wo osoro ni de wo asase so
1: ni o le ji po kle ni o la yin gbaji
3: de wo hu no ene de wo hu no
0: de wo hu ene de wo hu
1: ni o poda kimku kle yo ni po now
0: enti ya me nsoso bibia wo hu a ehrehra won se wo hu a ono no ono na obo de ye hu ene de ye hu nyina
1: no maga no vovo be na yel na no vomo ni o kata po mi kimku kle ki o kata po mi lawi yesu ye wo mo kata
3: ehinwa o wuradi o empanyini o Comedio, a new man in a one am
2: a simple FM
3: boy. Now a bomano,
0: yeah. To me, dio, radio, to me a woodrim, to me a was here, to me a was as he so, or say, no man in a Amazonet, a buy, now a bomano.
1: Muson, pray a tonya, pray a fotonya, boy, like you poor, and you badgy, or walk a town, or work for the years who are for.
3: Na ono na odi ade nyina kan na enio ma nyina etim ewo ni mu
0: ono na odi no ma nyina kan eno ma nyina etim ewo ni mu
1: ye nya onwo kata fo ngogbeto ye nwo kata oli kale ya mama
3: na oni ni pedia ene asafo no etri oni empiti ase ewufuo mu abakan se oni ade nyina emu kan efri se so nyankopon ani se ne maye enyina ebetena ne mu
0: amen yen fancy ho
3: okay
0: so nyame ani se ne maye enyina betena yesu nyame tumi nyina ebetena Christ
1: aje yeho ama wo bana onuo kata de bibo kata wali kala yesu ma
0: ti e ka yesu Christ ho asema
1: yeta na mi le yesu ntinya
0: ko ye ka de nyame tumi nyina ti
2: asempa F